Yeah, que dada mere, que mosco dola, que bimbo de bate, que distro, que arruína que a seguir a behar.